la wi kata kini sukun o meke njire ka joro wa sesen afu ale wa dan apavi o le me o le dan lo yewe si ona to mo do pojo ru ma so na yewe si ton do nu e no so nyun si fun pa me ona to so pa me ha wa e no so e gbo ki so ta so le twa idokia wala so da gin kume ame la ore me wa dona kon lo wa gbo la ho me o do problem ame dona kon lo mu yin na gbo gbere agbo la ba po si bi agbo ko jo yin ni e wo la ba ho ta lo kokulo no ate po le bi bi nu ate pe de ka bu gban gban ni gben ro na me we mi pa su di le ye le hun po bi aye ba su du le yi be mu yin de pe le wo yo mi yin te be juro so le hun ba su di le yi be bi bi nu ate pe de ka bu gban gban ni ki ki su sa e la popia godo wa an kare gi be mi on de ken ku ge vi anyure I va do bobo bo ku agbaja be gami abo mi ya we mi so gbe ho wa an kare gi be mi a cha mi so gbe wa me do wa vi fi o le pu du bu ya be du we ya wa ki mi pula mo wa ba ho

awe to Richard Danmark mi do gbe na to here lo fona mi do we tu one jeje du ku bi hepo la solo ma po tu mi lo da awe to Richard Danmark.

yewa agboku bo bene ti de ma pa ku na mi le te pere pe ke mi le alo agboku be po me ke ti ti ma pa ku na mi da we tro na je ji na mi le kanale pe ma be mo se mo aji